اینجا آنکارا، بخش فارسی TRT. امروز جمعه 14 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 23 مرداد سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18 و 30 تا 19 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر، برنامه موزیکال حرف و ترانه، ترکیه سرزمین های طعم های خیابانی به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه اخبار، اردوغان اعلام داشت مسیر 25 ساله ی حزب عدالت و توسعه تحولی تاریخی برای ترکیه بوده است. انتشار پیامی از سوی فیدان در مورد سفرش به مصر. ترکیه روز استقلال پاکستان را به کشور دوست و برادر خود تبریک گفت. وزارت دفاع ملی در 52 سالگرد عملیات صلح یاد شهدا و جانبازان را گرامی داشت. در ترکیه طی 24 سال گذشته 2251 کیلومتر خط آهن پرسرعت ساخته شده است. گفتگوی ولیعهد عربستان و فرمانده سنتکام درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و سوریه و عراق برای بررسی پرونده عناصر گروه تروریستی داعش کمیته تشکیل می‌دهند. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت مسیر 25 ساله حزب عدالت و توسعه تحولی تاریخی را در ترکیه رقم زده است و به کارنامه این حزب در حوزه‌های دموکراسی، زیرساخت، صنایع دفاعی، فناوری و سیاست خارجی اشاره کرد. اردوغان در مقاله‌ای به مناسبت 25 سالگرد تأسیس حزب عدالت و توسعه نوشت: این حزب در 14 آگوست 2001 با هدف شکل‌دهی دوباره به آینده ترکیه، تقویت پیوند میان دولت و شهروندان و تضمین توانایی کشور برای اتخاذ تصمیم‌های خود تأسیس شد. او با یادآوری سخن خود هنگام تأسیس حزب مبنی بر اینکه دیگر هیچ چیز در ترکیه مانند گذشته نخواهد بود، افزود: بزرگترین منبع اعتماد این حزب اراده مردم بوده است. اردوغان گفت حزب عدالت و توسعه به امید مشترک میلیون ها نفری تبدیل شد که با محدودیت هایی در زمینه حقوق خود مواجه بودند، بار بحران ها را به دوش می کشیدند و در پی آینده ای مرفه تر برای فرزندانشان بودند. وی گفت امروز که به گذشته نگاه می کنیم می بینیم ربع قرن فعالیت حزب عدالت و توسعه با تحولی تاریخی برای ترکیه همزمان بوده است. اردوغان افزود مشروعیت دموکراتیک تقویت شده، ظرفیت دولت برای ارائه خدمات عمومی یه بهبود یافته و مشارکت در زندگی عمومی گسترش پیدا کرده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ترکیه و مصر دو کشور بزرگ هستند که با آگاهی از مسئولیت‌های تحمیل شده توسط تاریخ و جغرافیا عمل می‌کنند، اظهار داشت تقویت همکاری بین کشورهای ما نه تنها در خدمت منافع مشترک مردم ما، بلکه در خدمت برقراری صلح، ثبات و رفاه در منطقه ما نیز هست. در راستای این تفاهم و دیدگاه رؤسای جمهورمان، ما به همکاری شانه به شانه و تعمیق روابط خود بر اساس اعتماد متقابل و منافع مشترک ادامه خواهیم داد. وزیر فیدان در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی پستی در مورد سفرش به مصر به اشتراک گذاشت. فیدان با بیان اینکه این سفر فرصتی بسیار مهم برای بحث در مورد سطح عالی، همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور و تحولات منطقه بود، گفت: از همه مقامات مصری به ویژه همتای محترم و برادرم بدر عبدالعاطی به خاطر مهمان نوازی صمیمانه‌اش تشکر می‌کنم. وزارت دفاع ملی جمهوری ترکیه روز جمعه روز استقلال پاکستان را جشن گرفت و بر روابط نزدیک بین دو کشور تاکید کرد. این وزارتخانه در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی ترکیه ان سوشال اظهار داشت روز استقلال بر کشور دوست و برادرمان پاکستان مبارک. در این پست همچنین اشاره شده است که ترکیه و پاکستان به همکاری برای آینده قوی تر ادامه خواهند داد و تاریخ مشترک و روابط برادرانه خود را حفظ خواهند کرد. روابط دیرینه بین دو کشور برجسته شد و بر تعهد به حفظ همکاری نزدیک تاکید گردید. وزارت دفاع ملی در 52 سالگرد عملیات صلح پیامی صادر کرد. این پیام که در حساب کاربری رسانه‌های اجتماعی این وزارتخانه به اشتراک گذاشته شده است، یادآوری می‌کند که نیروهای مسلح ترکیه در 20 ژوئیه 1974 عملیات صلح را با رمز عایشه باید به مرخصی برود آغاز کردند تا قتل عام علیه ترک‌های قبرس را متوقف کنند. این پیام شامل عبارت زیر بود: به دنبال موضع سازش‌ناپذیر طرف‌های یونانی و قبرسی در کنفرانس‌های ژنو، دومین عملیات صلح در 14 آگوست 1974 با رمز عایشه باید به مرخصی برود انجام شد. در 52 سالگرد این عملیات با رحمت یاد هموطنان ترک قبرسی خود را که به طرز وحشیانی به قتل رسیدند، شهدای عزیزمان و جانبازانمان را که از دنیا

0: رفتند گرامی می داریم و برای جانبازان زنده خود آرزوی سلامتی و طول عمر داریم. عبدالقادر اورال اولو وزیر حمل و نقل و زیرساخت اعلام کرد که شبکه راه آهن به 13919 کیلومتر گسترش یافته و 2251 کیلومتر خط آهن سری و سیر از ابتدا و از طریق پروژه های انجام شده در 24 سال گذشته ساخته شده است. اورال اولو در بیانیه کتبی اطلاعاتی در مورد کارهای انجام شده در بخش راه آهن از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 ارائه داد. اورال اولو با اشاره به اینکه ترکیه در عملیات راه آهن سری و سیر رتبه ششم در اروپا و هشتم در جهان را دارد، اظهار داشت: ما تا به امروز 114 میلیون مسافر را با قطارهای سری و سیر خود جابجا کرده ایم. ما بار دیگر راه آهن خود را به بخش مهمی از سیستم حمل و نقل ترکیه تبدیل کرده ایم. ما شبکه راه آهن خود را از 10948 کیلومتر به 13919 کیلومتر افزایش داده ایم. ما 2251 کیلومتر خط آهن سری و سیر را از ابتدا ساخته ایم. اورال اولو همچنین خاطر نشان کرد که آنها نه تنها خطوط راه آهن جدید ساختند، بلکه زیرساخت‌های موجود را نیز به طور کامل متحول کردند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد این کشور روز پنجشنبه با برد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دیدار و گفتگو کرد. محل برگزاری این دیدار اعلام نشده است. بر اساس این گزارش دو طرف در این دیدار همکاری‌های عربستان سعودی و آمریکا در حوزه دفاعی، تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کردند. همزمان عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد 13 کشور به طور رسمی به یک ائتلاف دفاعی دریایی چند ملیتی پیوستند، اقدامی که به گفته مقام‌های سعودی عملاً زمینه آغاز فعالیت این ائتلاف را فراهم کرده است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد سومین نشست برنامه‌ریزی این ائتلاف در مقر فرماندهی ناوگان غربی در شهر ساحلی جده برگزار شد و نمایندگان 39 کشور در آن حضور داشتند. این وزارتخانه برگزاری این نشست را گامی کلیدی در مسیر فعالسازی ائتلاف توصیف کرد. تنش‌ها در تنگه هرمز در بحبوحه جنگ آمریکا علیه ایران افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال در کشتیرانی و عرضه جهانی انرژی را تشدید کرده است. این تحولات در حالی ادامه دارد که تلاش‌های دیپلماتیک برای تحکیم توافق‌ها درباره آزادی دریانوردی در این آبراه راهبردی در جریان است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه کتبی در مورد پیشنهاد هاکان فیدان، وزیر امور خارجه به روسیه و اوکراین برای اعمال تعلیق فعالیت‌های نظامی در دریای سیاه اظهار نظر کرد. زاخاروا تاکید کرد که روسیه به طور سنتی ابتکارات صلح به ویژه ابتکارات ترکیه یک بازیگر مهم منطقه‌ای و همسایه دریای سیاه را با دقت بررسی می‌کند. وی اظهار داشت طرف روسی درخواستی از ترکیه از طریق کانال‌های رسمی دریافت نکرده است که شرایط این ابتکار را مشخص کند. زاخاروا همچنین خاطر نشان کرد که مسکو بازگشت به ابتکار دریای سیاه را که فعالیت‌های نظامی در دریای سیاه را در گذشته متوقف کرده بود مناسب نمی‌داند و افزود شرط اجرای این توافق این بود که طرف مقابل نیز اقدامات متقابل مشابهی انجام دهد، اما این اقدامات اجرا نشده است. زاخاروا اظهار داشت که پهپادهای نظامی اوکراین در حال حاضر به طور منظم اقدامات تروریستی علیه کشتی‌های غیر نظامی در کشورهای ساحلی دریای سیاه انجام می‌دهند و تاکید کرد که آنها این حملات را سیاستی عمدی با هدف بی‌ثبات کردن حمل و نقل دریایی غیر نظامی در منطقه دریای سیاه می‌دانند. مظهر عبدالرحمن الویس، وزیر دادگستری سوریه، اعلام کرد دمشق و بغداد در جریان مذاکرات با هیئتی به ریاست فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، درباره تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی پرونده عناصر گروه تروریستی داعش به توافق رسیدند. الویس در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق وا گفت موضوع بازداشت شدگان داعش در این مذاکرات مورد بررسی قرار گرفته و

قرار است تیم‌های فنی و کارشناسی برای بررسی این موضوع و دستیابی به راه حل‌های مورد قبول دو طرف تشکیل شود. وی افزود نتایج فعالیت این کمیته‌ها در آینده نزدیک مشخص خواهد شد و گام‌های در حال انجام در این زمینه می‌تواند به تحقق عدالت در رسیدگی به این پرونده‌ها کمک کند. وزیر دادگستری سوریه همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد و گفت سوریه و عراق به دلیل برخورداری از مرز مشترک با تهدیدهای ناشی از تروریسم مواجه هستند. فائق زیدان پیشتر برای انجام مذاکرات درباره پرونده عناصر گروه تروریستی داعش وارد دمشق شده بود. رئیس شورای عالی قضایی عراق در جریان این سفر اعلام کرد این شورا آماده است در حوزه قضایی به سوریه کمک کند. ارتش اسرائیل از مناطقی که در جنوب سوریه تحت اشغال خود دارد به سمت مناطق غیر نظامی یک روستای واقع در استان درعا در جنوب این کشور تیراندازی کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه الاخباریه، ارتش اسرائیل به سمت خانه‌های غیر نظامیان در چند بخش از روستای مریه تیراندازی کرد. این تیراندازی‌ها موجب شد شماری از ساکنان خانه‌های خود را ترک کنند. تا زمان انتشار این گزارش خبری درباره تلفات جانی یا مجروحان این حمله منتشر نشده است. جنوب سوریه طی ماه‌های گذشته شاهد تداوم یورش‌ها و حملات اسرائیل از جمله عملیات‌های بازرسی، تفتیش و بازداشت بوده است. نقض‌های اسرائیل پس از سقوط بشار اسد در دسامبر 2024 تشدید شد، زمانی که اسرائیل اعلام کرد توافقنامه جداسازی نیروهای سال 1974 را لغو می‌کند و کنترل منطقه حائل سوریه را به دست گرفت. و در دو حمله مسلحانه جداگانه در لاهور پاکستان 3 افسر پلیس کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش سما تیوی، یک رسانه خبری پاکستانی، مهاجمان در مناطق بادامی باغ و ناوان کیوت این شهر پلیس را هدف قرار دادند. 2 مظنون مسلح 2 افسر پلیس را در بادامی باغ کشتند. آنها سپس به ناوانکوت نقل مکان کردند و در آنجا 1 افسر پلیس دیگر را کشتند و 3 نفر دیگر را زخمی کردند. مظنونان با 1 وسیله نقلیه از صحنه گریختند و وارد خانه ای شدند. بین مهاجمان که در خانه گروگان گرفته شده بودند و پلیس تیراندازی رخ داد، 2 نفر از مهاجمان در این تیراندازی کشته شدند. پلیس عملیاتی را برای دستگیری مظنون سوم که گفته می شود در این حملات دست داشته است آغاز کرده است. عزیزان، با تشکر از همراهی شما در برنامه های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.

سلام دوستای عزیز، حالتون چطوره؟ امروز میخوام برنامه رو با یه اتفاق زیبا از آسمون شروع کنم. دو روز قبل آسمون بسیاری از نقطه های نیمکره شمالی شاهد یکی از زیباترین بارش های شهابی سال بودن. پدیده‌ای که در شب 12 تا 13 آگوست به اوجش رسید. شاید بعضی از شماها هم چند دقیقه به آسمون نگاه کرده باشین و شاید یک شهاب از آسمون گذشته باشه و شما همون لحظه آرزو کرده باشین. اما یه سوال، آیا واقعا برای آرزو کردن باید منتظر یک شهاب بمونیم؟ لا لا.

هم وقتی یک شهاب تو آسمون میبینیم آرزو کنیم. اما من فکر میکنم بعضی آرزوها منتظر شهاب نیستن. منتظر ما هستن. منتظر یک تصمیم، یک قدم، یک از امروز شروع میکنم. شاید زیباترین آرزو آرزویی باشه که برای رسیدنش خودمون هم کاری انجام میدیم.

پسری هر شب به آسمون نگاه می کرد و آرزو می کرد. آرزو می کرد زندگیش تغییر کنه. یه شب پدر بزرگش کنارش نشست و گفت: هر شب از آسمون یه چیزایی می خوای، اما امروز از خودت چی خواستی؟ پسر پرسید: یعنی چی؟ پدر بزرگ گفت: از خودت بخوای یه قدم برداری. آسمون شاید آرزوت رو بشنوه، اما قدم اول رو باید خودت برداری. گاهی ما منتظر یه معجزه بزرگ هستیم، در حالی که معجزه میتونه همون قدم کوچیکی باشه که امروز برمیداریم.

آسمون توی یکی دو شب قبل به ما یه درس زیبا داد. ما در برابر بزرگی جهان خیلی کوچیکیم. اما همین انسان کوچیک میتونه رویاهای بسیار بزرگی داشته باشه. پس اگر آرزویی داری که مدت هاست تو قلبت مونده، اونا رو فراموش نکن. شاید امروز بهترین روز برای نزدیک شدن به اونا باشه.

جمله زیبا برای امروز. گاهی لازم نیست تمام مسیر رو ببینی. فقط کافیه اولین قدم رو ببینی. زندگی هم شبیه آسمونه شبه. ما نمیدونیم فردا چه چیزی در انتظارمونه، اما میتونیم امشب با امید به فردا نگاه کنیم.

شاید موقع نگاه به شهاب سنگا خیلی ها آرزو کردن. یکی برای سلامتی، یکی برای عشق، یکی برای خانوادش، یکی برای موفقیت فرزندش، و شاید کسی فقط آرزو کرده باشه که دلش آروم باشه. و چه خوب امروز برای آرزوهای دیگران هم دعا کنیم، چون گاهی زیباترین آرزو آرزویی که فقط برای خودمون نیست.

دوستای خوبم، امیدوارم آرزویی که کردین روزی به حقیقت تبدیل بشه. و اگه شهاب سنگ ندیدین، نگران نباشین. برای آرزو کردن همیشه یه آسمون بالای سرمونه. فقط کافیه گاهی سرمون رو بالا بگیریم، نفس عمیق بکشیم و به خودمون یادآوری کنیم هنوز رویاهایی برای زندگی کردن داریم. تا برنامه بعدی، دلتون روشن، آسمونتون پر ستاره و آرزوهاتون نزدیک. خداحافظ.

توافق مکه که میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی به امضا رسیده، از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و راهبردی به معنای آغاز دوره‌ای جدید است. آنکارا در صنایع دفاعی نمونه‌ای برجسته است. ریاض از توان مالی بسیار گسترده‌ای برخوردار است و اسلام آباد نیز دارای قدرت هسته‌ای است. ترکیب همه این ظرفیت ها می تواند به این سه کشور امکان دهد در جغرافیایی بسیار گسترده بر معادلات منطقه‌ای تأثیر بگذارند. تحلیل سرتاج آکسان را که برای تی‌آرتی خبر تهیه شده است در این زمینه مرور می کنیم. شاید یکی از مهمترین توافق‌های سال‌های اخیر در مکه امضا شد. میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی یک ائتلاف دفاعی به امضا رسید. اگرچه به دلیل عنوان دفاعی آن در نگاه نخست مسائل نظامی به ذهن می‌آید، اما این همکاری در واقع می‌تواند در جغرافیایی بسیار گسترده نتایج بسیار مهمی به همراه داشته باشد. البته یکی از نکات اساسی که باید در اینجا بر آن تمرکز کنیم ویژگی‌های منحصر به فرد هر سه کشور است. ترکیه در میان این سه کشور در زمینه صنایع دفاعی، دکترین‌های جنگی نسل جدید و دانستن اینکه چه چیزی را چگونه انجام دهد برجسته است. عربستان سعودی از نظر مالی قدرتمندترین عضو این مجموعه سه جانبه است. امکانات مالی بسیار گسترده ریاض برای سرعت بخشیدن به طرح‌ها و اقداماتی که دولت عربستان در آنها مشارکت دارد، اهمیت زیادی دارد. پاکستان نیز تنها عضو جهان اسلام است که از قدرت هسته‌ای برخوردار است. علاوه بر این، با جمعیتی بیش از 250 میلیون نفر، پر جمعیت‌ترین کشور این ائتلاف محسوب می‌شود. از توافق مکه چه برداشتی باید داشته باشیم؟ پیش از پاسخ دادن به این پرسش باید تصویر موجود را به خوبی درک کرد. اروپا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین وارد آشفته ترین دوره خود از زمان جنگ جهانی دوم شده است. آینده اتحادیه اروپا نیز مشخص نیست. از یک سو ذهنیت اشغالگران اسرائیل که هدفش تبدیل خاورمیانه به جهنم است و از سوی دیگر تحولات جاری مانند انتقال آتش ایران به سراسر منطقه خلیج برای همگان آشکار است. در سوی دیگر آبها در منطقه آسیا پاسیفیک نیز روز به روز متلاطم تر می شود. رویارویی چین با تایوان و تمایل امریکا برای برداشتن گام‌های ملموس علیه چین در سریع‌ترین زمان ممکن این روند را پیچیده‌تر کرده است. درگیری‌های منطقه‌ای، مهاجرت‌ها، جنگ‌های متعارف، حملات سایبری و تهدیدات ترکیبی شاید بیش از هر زمان دیگری شدت گرفتند. در نهایت همه به نوعی تلاش می کنند خود را با این دوره جدید وفق دهند. موضع خود را تقویت کنند و صف خود را مشخص سازند. توافقی که میان

ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسیده است، دقیقاً در همین نقطه اهمیت زیادی پیدا می کند. امضای سه کشور بر جغرافیایی بسیار گسترده تأثیر خواهد گذاشت. به گفته دکتر گوکان چنکارا، دانشیار دانشگاه نجم الدین اربکان، یکی از مهمترین دستاوردهای توافقنامه ائتلافی امضا شده میان سه کشور از طریق همکاری‌های مشترک رقم خواهد خورد. او میگوید عربستان سعودی در این زمینه میتواند با قدرت مالی خود برجسته شود و به ویژه در پروژه‌های نظامی شاهد شتاب بسیار جدی باشیم. در این نقطه جایگاه پیشرو آنکارا در صنایع دفاعی اهمیت بسیار زیادی دارد. چنکارا میگوید در برخی پروژه‌های حساس ممکن است روند توسعه با سرعت بیشتری پیش برود. البته تنها ویژگی دولت ریاض قدرت مالیان نیست. چنکارا تأکید می‌کند که عربستان سعودی مهمترین شریک راهبردی آمریکا در منطقه نیز محسوب می‌شود. او در مورد پاکستان نیز پیش از هر چیز به قدرت هسته‌ای این کشور اشاره می‌کند. با این حال می‌گوید دولت اسلام‌آباد به ویژه از نظر نیروی هوایی نیز در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد. چنکارا تأکید می‌کند که باید نفوذ ترکیه در مناطق نزدیک مانند سوریه، عراق و شرق مدیترانه، قدرت عربستان سعودی بر کشورهای حوزه خلیج و خاورمیانه و نقش مسلط پاکستان در محیط پیرامونی خود را در کنار یکدیگر ارزیابی کرد. به گفته او امضای این سه کشور به همین دلیل میتواند در منطقه‌ای بسیار گسترده آثار و نتایج مهمی ایجاد کند. او در اینجا به موضوع دیگری نیز اشاره می کند و می گوید در دوره آینده کشورهای مختلف به ویژه مصر و قطر ممکن است بخواهند به این ائتلاف بپیوندند. به خصوص در شرایطی که مسئله ایران و یمن تا این اندازه شدید و پرتنش دنبال می شود. اگر ائتلاف سه جانبه درباره یمن گامی عملی بردارد، برای من تعجب آور نخواهد بود. امریکا و اسرائیل چه رویکردی در قبال توافق مکه خواهند داشت؟ یکی دیگر از موضوعاتی که باید درباره توافق مکه مورد توجه قرار گیرد، نحوه واکنش امریکا و اسرائیل به این روند جدید است. گوکان چنکارا ابتدا به موضع امریکا می‌پردازد. او می‌گوید واشنگتن روابطی بسیار گرم و فعال با ترکیه دارد و بر روابط نزدیک امریکا با عربستان سعودی نیز تاکید می‌کند. او در ادامه می‌افزاید امریکا به دلیل اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل هنوز نتوانسته است توجه خود را به مناطق دیگر معطوف کند. او معتقد است امضای توافق میان ترکیه، پاکستان و عربستان از سوی امریکا مثبت ارزیابی خواهد شد و حتی مورد حمایت واشنگتن قرار خواهد گرفت. همچنین میگوید ائتلاف سه جانبه جدید میتواند به شکلی بر ایران نیز تأثیر بگذارد و توضیح میدهد که این موضوع نیز میتواند در نهایت به نفع امریکا باشد. اسرائیل که مرتکب نسل کشی شده است، شاید یکی از بزرگترین بازندگان توافق مکه باشد. دولت تل‌آویو طبیعتاً از دید سه کشوری که در صورت لزوم میتوانند به صورت یک بلوک عمل کنند خوشنود نخواهد شد. گوکان چنکارا اشاره میکند که اسرائیل ممکن است از این موضوع در سیاست داخلی خود با این ادعا استفاده کند که ائتلافی علیه ما در حال شکل گیری است. با این حال او میگوید مخالفان دولت اسرائیل نیز برای جلوگیری از چنین روایتی مواضع و گفتمانهای جدیدی ایجاد خواهند کرد، زیرا آنها نیز به این نتیجه رسیدند که باید به شکلی با کشورهای دیگر به توافق برسند. چنکارا در پایان تأکید میکند که اگرچه این ائتلاف معمولا از منظر تحولات نظامی مورد بررسی قرار میگیرد، اما از قدرت بسیار بالایی برای گفتگو برخوردار خواهد بود و میتواند در زمینه‌هایی مانند توسعه اقتصادی، آرامش

پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.